sang Gallens symfoniorkester under ledning av Modestas Petrenas, inledde sin konsert med ouvertyren Ekon av Åsien, opus 1 av Nils Wilhelm Gede. Och från Danmark till Norge och Griegs Violinsonat nummer 3, arrangerad för orkester.

Soundgarden's Symphony Orchestra under ledning av Modestas Petrenas i violinsonat nummer 3 i C-moll opus 45 av Edvard Grieg. Men här är ett arrangemang av violinisten som spelade, Henning Kraggerud, och som fortsätter nu med en egen improvisation.

Och här hörde vi violinisten Henning Kragerö som spelade sitt eget verk, Improvisation. Konserten nu fortsätter med verket Aeriality, Luftfart, av den isländska kompositören Anna Sigrur Thorvaldsdóttir.

Sundance symfoniorkester under ledning av Modestas Petrenas i verket Irreality, ungefär luftfart, av isländska kompositören Anna Sigrur Þorvaldsdóttir. Tillbaka till Danmark nu och Nils Wilhelm Gedes första symfoni, kallad På Sjölunds vackra slätter.

på Sjölunds vackra slätter. Titeln på första symfonin av dansken Nils Wilhelm Gede med Sandgallens symfoniorkester som leddes av Modestas Petrenas. Och från Danmark till Sverige och Frans Berwalds berömda tidiga verk Septetten i B-dur.

Sittet i B-dur av Frans Berwald med solisterna Niklas Andersson, Henrik Blixt, Hans Larsson, Jannika Gustafsson, Håkan Olsson, Jan-Erik Gustafsson och Maria Johansson. Vi fortsätter med verk av norsken Johan Halvorsen, Bojarnas intogsmarsch.

Bojarenans intågsmarsch av Johan Halvorsen med Edmontons symfoniorkester under ledning av Ori Maja. Du lyssnar till Notorno, musiknatten i Sveriges Radio P2, och jag som håller dig sällskap heter Firas Hacke. Vi tar en kort paus, sen ska vi höra en mässa av Johannes Åkergem.

Den har kallats den mest extraordinära kontrapunktiska bedriften på 1400-talet av renässansens mästare Johannes Ockeghem. Och framfört här av Hilliard Ensemblen under ledning av Paul Helia.

Mikhail Ipolitov Ivanov, rysk kompositör. Och vi hörde hans orkestersvit och postillo kallad Kaukasiska skisser med Edmontons symfoniorkester som leddes av Uriemaja. Nu väntar ett mindre känt verk av pianopoeten Chopin.

Vid flygen här var pianisten Ludmil Angelov som spelade Frédéric Chopins preludium och variationer på tysk national R, der Schweiz Erbob. Vi fortsätter med Chopins vän Franz Liszt och hans symfoniska dikt Orfeus.

symfoniska dikten Orpheus av Franz Liszt. Den fjärde i cykeln av 12 symfoniska dikter som han komponerade under sin tid i Weimar. Och det var ungerska stadsorkestern som spelade och leddes av Janos Ferencik.

Violinsonat nummer 6 i C-moll av Heinrich Ignaz Franz von Weber med solisterna Daniel Siebeck, Hille Perl, Lee Santana och Michael Behringer. Närmast rev Vaughan Williams berömda verk Fantasia på ett tema av Thomas Stallis.

Fantasia på ett tema av Thomas Tallis för dubbelstråkorkester av Ray Vaughan Williams och framfört här av BBC National Orchestra of Wales under ledning av Tadaki Otaka. Nu ska vi höra verket Folias av Francesco Corbetta.

Och här hörde vi gitarristen Simone Valeritonda som spelade stycket Foglias av den italienska kompositören Francesco Corbetta. Sist ut i nattens notorno blir en mazurka hämtad ur operan Halka av Stanisław Moniuszko.

0: Mazurka, hämtad ur operan Halka av Stanisław Moniuszko. Och spelade gjorde Polska Radions symfoniorkester under ledning av Szymon Kawalla. Det var allt från Notorno idag. Jag som presenterade heter Firas Hakke, säger god morgon.
1: Sen ett år kan polisen använda DNA-baserad släktforskning och polisen jobbar med minst 10 fall där metoden används. Men från myndigheten kommer nu kritik om att det saknas lagutrymme för att identifiera döda brottsoffer. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare chef för polisens kalla fallgrupp.
2: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna. Där finns ju fortfarande en stor frustration.
3: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
2: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt.
3: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott. Det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping.
1: Reporter Sebastian Stormgård. En personbil körde sent igår kväll in i ett gym i Sundsvall och välte in i lokalen och orsakade stora materiella skador, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits folk i träningslokalen, men det finns inga uppgifter om skadade. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Projektiler har också träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Enligt Irans revolutionsgarde har 2 tankfartyg stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
4: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistan-regionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: I Kanada rasar nära 1000 skogsbränder och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. Invånarna i staden Kimberley i British Columbia har uppmanats att förbereda sig på evakuering.
5: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually number one sign you gotta get ready.
6: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på det är dags att göra sig i ordning, säger Caroline Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
7: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
6: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
1: I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett nya ministrar i sin regering. Ny försvarsminister, nej, ny finansminister blir John Healey som var försvarsminister under den tidigare regeringen. Och den tidigare energiministern Ed Miliband blir nu ny utrikesminister i Storbritannien. Och Ekostudion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var finalen ur Leonard Bernsteins symfoniska danser ur West Side Story. Och det var James Gaffigan som dirigerade Lucernes symfoniorkester. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Om bara en liten stund är det Giuseppe Verdi som är i fokus här i mixen när vi får höra ett förspel till tredje akten ur operan La Traviata. Och på det följer sedan ett gitarrstycke av Manuel Ferrer som är en fantasi över kvartetten ur Verdis Rigoletto. Men först en mazurka av den polske tonsättaren och pianisten Władysław Szpilman. Om du har sett Roman Polanskis film Pianisten så kanske du känner till att den är baserad på Władysław Szpilmans liv och hur han undkom nazisterna i Warszawa och överlevde förintelsen.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Mario Castelnuovo Tedesco var en italiensk tonsättare som gjorde sig känd som en av de främsta gitarrkompositörerna på 1900-talet. Här hörde vi vaggvisa ur hans Silver och jag, och det var den belgiske gitarristen Johan Fostier som spelade. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det alldeles strax en nocturn av Frédéric Chopin och en blåssextett av Karl Reinecke. Men före det musik från 1300-talet framförd på fiddla av Ben Davis.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Franz Schuberts sjunde stråkkvartett. Diogenes-kvartetten spelade den andra satsen här i Klassisk morgons musikmix i P2. Som nu bara har ett kort musikstycke kvar att bjuda på. Barbara Bonney sjunger Skogen sover av Hugo Alfvén och Antonio Papano ackompanjerar vid pianot. Jag som mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Musik av Leonard Bernstein inleder klassisk morgon tisdag den 21 juli. Det var ur verket Arior och Barcaroller, ett efterspel vi hörde. Vi som hälsar dig välkommen och som är ditt sällskap här under dagen idag är jag som heter Kenneth Tornef, producent Emily Sigelius och musikredaktören Carl-Oskar Frey. Och vi vill också passa på att önska dig en riktigt god morgon. Vi fortsätter nu med musik av Alberto Ginastera.

Nicolas Baldeiroux, klarinettisten, ledde en ensemble av duktiga blåsare i Wolfgang Amadeus Mozarts blåsserenad i S-dur. Vi hörde den tredje satsen denna morgon när musikvärlden och många i kulturlivet pratar om Ludwig Göranssons fantastiska insats som kompositör till musiken till storfilmen The Odyssey, där han har väckt liv i gamla antika musikinstrument. Vi ska få höra hur de låter lite senare i programmet och också prata mer om detta. Det är en ganska fantastisk historia. Innan Amadeus så hörde du musik av Alberto Ginastera. Vi hörde den första satsen ur en kreolsk danssvit spelad av Jerusalems symfoniorkester. Nu vidare från en serenad till en konsert, en lutkonsert i E-dur.

med en päronformad resonanskropp, ofta byggda i vackra träslag som lönn, ceder och rosenträ till exempel. Lutan, här spelad av Evangelina Mascardi tillsammans med orkestern Estrovagante under ledning av Donny Ricardo, i den andra satsen av Carl Kohauts lutkonsert.

0: Musik av Melanie Boni, dessförinnan spelade Esa Yllönen Uno Klamis pastoral för oss. Nu är det dags för Ekot på en minut, presenterat av Gunilla Hansen-Bering.
1: Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ökar risken för allvarliga blödningar. Ändå tackar fler föräldrar nej till injektioner, visar en svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutinen spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Andelen som inte får K-vitaminsprutan är fortfarande låg, men den ökar. Regeringen i Chile har utfärdat undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regn. Minst 10 personer har mist livet och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden. Flera samhällen har isolerats, sen vägar spolats bort och blockerats av vattenmassorna. President Trump hot om strafftullar mot Kanada efter att rök från de stora skogsbränderna svept in i USA väcker starka reaktioner. Premiärministern i den värst drabbade provinsen Ontario säger att Trump borde fundera på att hjälpa till istället för att kritisera och hota.
2: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Länge kände man bara den afroamerikanska tonsättaren Florence Price genom hennes arrangemang av spirituals. Men 2009 kom en vändning efter en upptäckt i ett övergivet sommarhus. Denna veckan hörde några av kompositören Florence Price hundratals verk i konsert i P2 sommar. Måndag till torsdag med start 18.45 i P2.

Den andra satsen hörde vi ur Tchaikovskis symfoni nummer 6, Pathetik-symfonin, spelad av Tonhalleorkestern i Zürich under ledning av Paavo Järvi. Och från Schweiz till Sverige och Göteborg.

Sabina Bisholt sjöng, Göteborgs operans orkester spelade under ledning av Patrik Ringborg i Hugo Alvéns Sommardofter, mitt uppe i sommartiden med alla dess speciella upplevelser och omständigheter. Jag sitter här själv och fortfarande försöker att borsta bort katthåren ifrån västen. De fäller väldigt mycket vid den här tiden på året. Men det är ett kärt besvär, för de är underbara, de små filurerna. Vi fortsätter i årstiden från Sommardofter till Örtagårdsblomster, signerade Bror Bäckman.

Hans Paulsson spelade Bror Bäckmans Örtagårdsblomster. Och jag är nog inte den enda med att ha kattbestyr så här på morgonen. Elisabeth Sundström har hört av sig till Klassisk morgon. Hon skriver: god morgon, klockan 7:15 höll jag på med morgonritualen med min katt Minerva. Och sen gick jag över till grannen där jag tog hand om den katten. Vad vore mer passande till detta än kattduetten av Rossini? Det finns en härlig variant med Elisabeth Sundström och Kerstin Meyer. Grannkattens namn, säger Elisabeth, hon heter Sonja. Hälsningar, kattvakten. Ja, Minerva och Sonja och kattvakten Elisabeth, det är klart vi ska spela den. Duetto buffo di due gatti.

Pianisten som ackompanjerade är Jan Eiron. Elisabeth Söderström och Kerstin Meyer sjöng tillsammans den berömda Duetto Buffo di Due Gatti Rossinis kattduett. Och från en duett om katter, rättare sagt från Duetto Buffo till Quattro Tempi, så kan vi säga. Det här är musik av Lars-Erik Larsson.

De firar 16 år i år, orkestern Giardino d'Amore, kärlekens trädgård på italienska. Det här är en orkester som startades av violinisten och dirigenten Stefan Plevniak med en gemensam ambition att dela musik med en känsla av djup och glädjefylld och uttrycksfull lyhördhet. Tycker jag väl hördes i deras tolkning av en traditionell polsk folksång egentligen i en del av en danssvit, danssvit nummer 2. Vi har fått in jättemycket fina svar på vår fråga om musik du har fått kämpa för. Julian Petz Ullman skrev till exempel, och hör här: jag fick ansöka om jobb som biljettkontrollant, bli utvald, utrustad med uniform och genomgå utbildning för att få höra på Wagner på Festspiele i Bayreuth. På den tiden var väntetiden för biljetter fortfarande runt 10 år. Jag har hört att det ska vara lättare nu för tiden, säger Julian. Men då fick hon gå all in för att få den biljetten. Snacka om att kämpa för sin musik. Tobias berättar att när han var i New York 94 så såg han i en skivbutik ett soundtrack med musik av Lee Holdridge som innehöll musik ur filmen dels The Beastmaster och dels tv-serien The Beauty and the Beast. Men, och det här kanske du också känner igen dig, jag gör det i alla fall, jag valde något annat, skriver han. Och när han kom hem så kände han att han skulle köpt Beastmaster, Beauty and the Beast soundtracket i alla fall. Och sen började jakten. Det dröjde 14 år till han äntligen fick höra på sin favoritmusik, Tobias. Vi ska höra mer framjagad musik om en liten stund. Det är många som får kämpa för sin musik, och igår berättade jag själv hur jag fick kämpa för att få tag på ett album med musik av Agathe Backer Gröndahl. Hela tanken för mig började egentligen med att kanske är det så att visst, jag tycker om hennes musik, men jag kanske tycker om den extra mycket eftersom jag fick kämpa så. Vi får väl se, det blir tillkämpad musik här i Klassisk morgon om en liten stund.

0: Livad musik från Argentina, Astor Piazzolas Libertango. Han spelade själv här och det gjorde han för bland andra Tobias Danielsson, Ivar och Gisela som hade önskat just denna musik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Edith Mesolam Corman som spelade den andra satsen ur Marianne von Martines cembalosonat i G-dur. Om du går in på Klassisk Morgons Facebook-sida så kan du se vår fråga om musik man har fått kämpa för att få hitta. Kanske vänt upp och ner på lägenheten för ett blandband eller kanske några borttappade notpapper eller köat i timmar eller dagar för att få konsertbiljetter. Och det är många som har hört av sig. Det är väl många som, precis som jag och alla andra som har hört av sig, som fått kämpa ibland. Inte lite extra utan jättemycket för att få tag på just sin favoritmusik. Nu handlar det om sopranen Eliane Coelho. Lena Olsson har hört av sig och säger: mamma och jag hade turen att höra henne gästspela i Salome på Göteborgsoperan. Det var någon gång på 90-talet och internet var inte lika enkelt som idag. Men jag hamnade på någon brasiliansk fansida, berättade hon, där någon tipsade om Jupira som då var hennes enda inspelning. Jag kontaktade skivbolaget och den kom i brevlådan efter ett tag. Min sambo blev lika förtjust i Coelhos röst. Så 2001 åkte vi till Wien och hörde henne i Tosca. Folk stod utanför Wiener Staatsoper och bjöd stora pengar för biljetter och vi hade kunnat bli smått rika. Men vi valde operan. Mycket klokt. Nu hör vi musik ur operan Jupira.

Elian Coelho sjöng ur Francisco Bragas opera Jopra, en aktsopera värd att kämpa för.

Den skotska nationalorkestern under ledning av Thomas Söndergård spelade första satsen eller andra satsen ur Sergej Prokofievs första symfoni. Och vi fortsätter skotskt på sätt och vis. Det ska handla om kärlek och om inspiration, om fransk musik inspirerat av Skottland. För Gabriel Faurés sång Nell bygger nämligen på en dikt av den franske poeten Charles-Marie René Lecomte de Lisle, som i sin tur inspirerades av den skotske poeten Robert Burns. Nell är ett fint exempel på hur poeten Robert Burns idéer och kärlekspoesi inspirerar författare och tonsättare långt utanför Skottland och som levde vidare i den franska musik- och litteraturtraditionen. Här är hon, Nell.

Där var de Jonathan Ware och Timothy Ridout i Fores Nell. Det blev en smula oreda i min spellista här inför nyheterna. Det du hörde tidigare, det var Jenny Lin som spelade Arthur Lauriers fina preludium. Fram till nyheterna, musik av Carlos Jobim.

0: Musik av Antonio Carlos Jobim. Nu dags för Ekot.
1: Mindre försäljning och mindre användande, det är resultatet i Göteborg efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte. Det säger Gustav Heimbrand vid polisen i Göteborg till P4 Göteborg.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare. För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
1: Ukraina har beviljats motsvarande omkring 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram sedan IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. USA uppmanar inrikesdepartementet amerikanska resenärer till försiktighet i hela världen, men framförallt i Mellanöstern. Detta på grund av USAs inblandning i kriget i Iran.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
5: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
6: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

beskrivs ofta som renässansens mest virtuosa hovdans, elegant men samtidigt fysisk och lekfull, där dansarna kunde visa upp hur skickliga de var. Och precis som med många andra danser så gav även gaillarden upphov till en egen musikalisk form. Här spelar den brittiska pianisten Mischa Rushdie-Moman Orlando Gibbons gaillard, komponerad år 1613.

God morgon. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tone, för jag hoppas att ditt morgonkaffe doftar och smakar lika gott som mitt. Du har just hört Kate Royal sjunga tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Edward Gardner i Joseph Cantaloupes sånger från Auvergne. Och dessförinnan så hörde vi Berlins radiosymfoniorkester under ledning av Johan Faletta spela den fjärde satsen ur Franz Schreckers romantiska svit. Jag uttryckte mig en smula nostalgiskt igår när jag berättade om min jakt efter en LP-skiva på 90-talet, ni vet, tiden före internet. Men det finns ju liksom en annan sida av saken också som kanske är mer pragmatisk och mer nära musiken egentligen. Det är ju lättare nu för tiden. Anna har skrivit till oss och berättar att hon för 10 år sedan hörde av sig till P2 och bad att få höra något ur Helena Munktells fiolsonat som inte fanns på skiva men hade spelats i radio någon gång. Det gick minsann inte. Jag ber om ursäkt för detta, Anna. Men nu är det hur lätt som helst att höra den, berättar hon efter en sökning på internet. En underbar utveckling, och det får man faktiskt hålla med om. Vill du höra av dig också till Klassisk morgon med önskningar eller på svara på våra frågor? Nu handlar det om musik man har fått kämpa sig till. Så har vi många vägar, och vi hör gärna av dig på vilket som. Till exempel kan du ringa till vår telefonsvarare som är 0470 72 60 67. Eller leta upp oss på sociala medier eller skicka ett e-postmeddelande på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Man kan också klicka på den lilla pratbubblan i appen på Klassisk morgons sida, den som säger delta i Sveriges radioappen. För Anna som inte fick höra Helena Munktells fiolsonat, nu ska den spelas minsann. Och här är originalversionen med 58 takter som senare ströks, alltså den första tidiga versionen. Tobias Ringborg spelar fiol, Peter Friis Johansson spelar piano i Scherzo Brusco-satsen.

0: satserna 3-5 ur Errolyn Wallens 12 symfoniska danser, spelade av BBC:s konsertorkester under ledning av John Andrews. Och dessförinnan så hörde du Anna Brås önskemusik som hon har fått kämpa för, men som nu för tiden går att få tag på, Helena Munktells violinsonat. Idag är det fortsatt varmt. En nyhet kommer till oss och som du senare kommer att höra mer om i Kulturnytt också är att det råder värmeslag på museerna i Venedig. Den extremt höga temperaturen inne på museerna i Venedig har fått ett italienskt fackförbund att signalera att man kan gå ut i strejk om inget görs för de som arbetar i kulturens tjänst. Inne på vissa museer har det varit upp till 30 grader varmt i veckor, till exempel på Venedigs välbesökta arkeologiska museum. Fackförbundet varnar för att det här kan vara hälsovådligt både för anställda och besökare. Vi får se hur det går med strejken och med hettan. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo. Och det handlar först om en tv-serie om en queer värld i förändring.
1: Det här är Kulturnytt. TV-serieskaparen Russell T. Davies återvände till Manchesters gay-scen med miniserien Tiptoe. Och Kulturnytts Anton Bennebrandt har tittat.
2: Det börjar mörkt med den homosexuella barägaren Leo hängd i en lyktstolpe utanför sitt hem.
3: Jag måste!
2: Varför? Blir frågan innan berättandet backar 10 dagar i tiden.
4: Morning everybody!
5: Morning boss!
2: Tiptoe är en saga om glädjen i queera liv, om maskulinitet, hot och en kultur i förändring. För även om Alan Cummings Leo kvittrar och charmar så den lilla mustaschen guppar, säger både tack och förlåt, så räcker inte det längre för att accepteras eller ens lämnas i fred.
6: You go online and every other face is a man in lipstick because you are making it normal for children. You know,
2: David Morrissey briljerar som Leos elektrikergranne Clive. Han är straight, förbannad och frånsprungen. För varför är ingenting längre som det borde, inte ens i hans eget hem? Hans ene son gör runkvideos på OnlyFans medan den andra ropar på hjälp från garderobens mörker.
7: You know, I'm kind of a bit gay.
2: Serieskaparen Russell T. Davies fick sitt genombrott med Queer as Folk 1999. Även den utspelade sig kring Manchesters gay-scen, men då med fokus och mer än ett lystet kameraöga på de unga och vackra. Nu är blicken en annan. Humorn och kvickheten finns kvar, men det blåser en kall vind längs bargatan Canal Street.
8: What if they see us and they still don't like us?
1: Och Tiptoe får en svag 4 av Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och den femte och sista delen av miniserien släpps på HBO Max på torsdag. Från och med 2028 upphör speljätten PlayStation att producera fysiska spel på skiva. Men vad innebär beslutet för andrahandsmarknaden och tv-spel som kulturarv? Måns Hammarlund arbetar på spelbutiken Spelgalaxen i Malmö.
9: Jag tänker när allt detta inte kommer tillverkas längre och det kommer inte finnas. Hur blir det då? Ska det här bara vara tomt här? Så kan det inte vara.
10: På Spelgalaxens väggar och i vitrinskåp står spel och samlarobjekt från både nya och äldre konsoler. Men så kommer det kanske inte att se ut i framtiden.
9: Vi har ju också mycket begagnat att vi inte kommer kunna fylla på med de nyare spelen som kommer ut exklusivt till PlayStation. Alltså fysiska spel är för att man ska kunna låna någon kanske till sin kompis. Det har ju varit så jättelänge nu.
10: Nyligen meddelade Sony att speljätten PlayStations framtida tv-spel bara kommer att finnas digitalt från januari 2028. Fysiska spel på skiva försvinner. Flera fysiska butiker kommer också att stänga och köpta filmer har redan börjat försvinna från många spelares konton. Förändrade konsumtionsvanor ligger bakom beslutet.
11: Det är ju en ganska genomgripande förändring som vi har sett de
3: senaste 20-30 åren.
10: Per Strömbäck är vd på dataspelsbranschen och inte förvånad. Han menar att det är en logisk utveckling.
3: Från att ha varit en vara, en ask som man kan ställa på en hylla, till att vara en levande tjänst som utvecklas.
10: Beslutet har väckt oro bland spelare som menar att det kan påverka andrahandsmarknaden och försvåra bevarandet av spelhistoria.
3: Den frågan hade ju funnits oavsett vad som händer med nästa generation spelkonsoler. Den har ju vi umgåtts med länge. Det finns ju jättemånga spel som bara finns online.
10: Enligt Per Strömbäck visar debatten något annat.
3: Man får se det som en liksom intressant utmaning hur man ska kunna bevara det för eftervärlden. Och det tycker jag ändå är positivt, för det betyder ju att man ser spelens kulturella värde.
1: Reporter var Nora Makander. Från vanliga tavlor till en gigantisk muralmålning på 45 kvadratmeter som krävde drygt 10 liter färg. Ja, det blev en rejäl omställning för Kungsbacka-konstnären Carolina Palmer när hon anlitades av Trafikverket.
4: Det är ju stegar och jag springer fram och tillbaka. Det är också svårt att få en översikt. Så jag fick springa över på andra sidan gatan för att liksom se.
5: Hennes nygjorda verk finns på byggplank där Västlänken byggs vid Korsvägen i Göteborg. Och Carolina hade bara 4 dagar på sig att slutföra muralmålningen.
4: När jag målar på sådana här vanliga tavlor, konstverk, så kan jag ha en svacka eller en dålig dag. Och det funkar ju inte riktigt här när man har så begränsad tid.
5: Uppdraget är ställt av Trafikverket och varar i ett år.
4: Det är faktiskt så att de målar över för att det är andra konstnärers tur. Så där. De har någon process i det, Trafikverket.
1: Carolina Palmer intervjuades av Sara Beata Hagström på P4 Halland. De höga temperaturerna i södra Europa skapar problem. Ett italienskt fackförbund som representerar anställda på museer i Venedig hotar med att gå ut i strejk om inget görs åt arbetsmiljön. Inne på bland annat Venedigs arkeologiska museum har det varit över 30 grader varmt i veckor enligt fackförbundet Unione Sindacale di Base. Den starka värmen innebär enligt förbundet en ökad risk för utmattning, krampanfall och värmeslag, skriver The Art Newspapers. Och arbetsgivarna uppmanas att vidta åtgärder. Och det var Kulturnytt denna tisdag morgon.

Vi hörde Javier Perianes spela Felix Mendelssohns Lied ohne Worte först ut efter klockan 9 och efter Kulturnytt denna tisdag den 21 juli. Jag heter Kenneth Tornef. God morgon och varmt välkommen du som precis har börjat lyssna på radion nu. Vad vi har att se fram emot framöver är bland annat att höra hur musikinstrument ifrån antikens Grekland väcks till liv på riktigt. Och en massa härlig musik naturligtvis, nu närmast signerat Hugo Alfvén.

Fabio Luisi dirigerade Wien-symfonikerna. Robert Schumanns symfoni nummer 3, ur den hörde vi den andra satsen. Detta efter Hugo Alvéns Linda Gull. Bernard Krusell var en finlandssvensk kompositör som levde under, vad kan man säga, wienerklassicismens tid och en bit in på romantiken. Född år 1775 i Nystad och avliden sedan år 1838 i Stockholm. Klarinettist och tonsättare var han. Vi ska få höra den andra satsen ur hans klarinettkonsert, hans andra klarinettkonsert. Michael Collins är solist och han leder också den svenska kammarorkestern i Örebro.

Den brittiska klarinettisten Michael Collins spelade tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro den andra satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 2. Vidare till betydligt äldre blåsinstrument. För i fredags hade sommarens stora filmnyhet premiär. Och det är inte bara filmen som fått lysande recensioner utan också den svensk som skapat musiken till berättelsen. Regissören Christopher Nolan bad Ludwig Göransson att inte utgå från en traditionell orkester när han skrev musiken till The Odyssey. Istället byggde Göransson en ljudvärld kring antika grekiska instrument, framförallt aulos. Ett dubbelt blåsinstrument som var mycket populärt i antikens Grekland med hjälp av rekonstruktioner av aulos och lyra. 35 bronsgångar från bronsålderns värld och moderna syntar skapade han en helt ny klangvärld som skiljer sig från tidigare historiska filmepos. Vi hör ett stycke här ur filmen The Odyssey där man i inledningen just hör den dubbelpipiga flöjten aulos som rekonstruerats efter gamla bilder från antiken.

0: Euphonium. Många kallar den för tenoren i tubafamiljen. David Childs spelade på piano Christopher Williams i Elena Rosanovas Song of the Sea. Vi har fått ett samtal till Klassisk morgons telefonsvarare.
1: Jo, hejsan. Jag heter Gisela och bor i Tidaholm. Det är spännande att få höra ett pianostycke av Martin Bye som heter Gläntan, där kompositören själv spelar stycket så stilla och ljuvligt enligt en anteckning som jag hittade i en bok.

Så stilla och ljuvligt som Gisela i Tidaholm berättade, och visst var det precis så. Matti Bye spelade sin egen glänta.

om sjömännen som älskar sitt vackra hav. Le marinier adorant un bon jour. Musik komponerad av Didier Leblanc. Det var Le Poème Harmonique, orkestern som vi hörde, dirigerat av Vincent Dumestre. Nu fortsätter vi med musik av Dimitri Kabalevski.

Den är snart 100 år. Dmitri Kabalevskis stråkkvartett, den första komponerad år 1928. Nya Stenhammarkvartetten spelade den andra satsen. Snart är det dags för klassisk förmiddag. Idag med Emma Johansson, och bland mycket annat så kan vi se fram emot den engelska tonsättaren Ruth Gibbs klarinettkonsert i G-moll om en knapp kvart här i P2.

Du hörde Ambros Imbré och Geneviève Lorenzo tillsammans med kompositören Johan Fariot, eller Johan Fariot, i hans egen komposition Heart to Heart efter musik av lillebror Söderlund. Fram mot klassisk förmiddag tar vi oss till Spanien.

0: Milos Karadaglitz spelade den första satsen ur Isaac Albenits spanska svit. Nu är det dags för klassisk förmiddag. Idag presenterat av Emma Johansson.
1: Här är Ekots nyheter. Efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte är resultatet i Göteborg mindre försäljning och mindre användande.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare.
3: Gustav Heinbrand, kommunpolis i polisområde City i Göteborg, berättar att de inte stöter på lustgas lika mycket som innan lagen trädde i kraft förra sommaren. Lagen förbjuder försäljning av gasen i berusningssyfte och reglerar hur mycket som får köpas åt gången.
2: För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
3: Men det förekommer fortfarande. Sen juni 2025 har polisen i Västra Götaland fått in 9 anmälningar gällande försäljning av och avsikt att sälja lustgas. Gustav Heinbrand säger att de ibland stöter på försäljning och användning i de centrala delarna av Göteborg.
2: Det är oftast kvällar och helger, oftast kopplat till nöjesliv.
1: Reporter var Vilma Ardané på P4 Göteborg. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen visade sig inte stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. Utrikes, Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är det andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Nicaragua kommer inte att genomföra några fler val, förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. Ekot Elisabeth Lirén.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och nu så här några minuter efter 10 drar jag, Emma Johansson, igång klassisk förmiddag med musikens fader.

En allemande ur den femte av Johann Sebastian Bachs franska sviter. Här är ett arrangemang för klarinett och theorb. En form av luta med en herrans massa extra strängar. Det är en svensk inspelning vi hört. Jonas Nordberg spelade theorb och Martin Fröst klarinett. Det här är ett stycke som följt Fröst genom tonåren, har han berättat. Det är ju så med musik. Den kan vara extra viktig för oss under en viss period i livet. Och sen så fort man hör den så tänker man tillbaka på den perioden. Om jag ska tänka på mina tonår, då är det nog Elgars cellokonsert som kommer upp för näthinnan först. Den kämpade jag en hel del med. Du kanske också har något sånt stycke eller en sån låt. Och vem vet, om vi har tur, då kanske det kan komma någon musik idag som blir en ny upptäckt och som kommer följa oss någon period framåt. Vi har ju en hel del musik att se fram emot nu, timmarna som kommer. Här och nu, två sånger som faktiskt handlar just om tiden, om tidens flykt. Och med dem, varmt välkommen.

Om 100 år och ungdomens genius. Två sånger av Johan Joverud, här med Gary Graydon och Sankt Jakobs kammarkör. Två sånger om tidens flykt, som de kallas. Och på tal om tiden och hur den rör sig. Musik kan ju fungera som en länk för oss till det förflutna. Genom den får vi en liten inblick i någon annans liv under den tiden då det skrevs. Och nästa stycke, det tar oss till den 18 januari 1938. Om du levt här då och satt på radion som du gjort nu, då hade du kunnat höra en produktion av William Shakespeares En vintersaga. Lars-Erik Larsson hade fått jobbet att förse radioteatern med musik till deras uppsättningar. Det kunde vara gammal eller nyskriven musik, och till hans första uppdrag, då skrev han inte bara ny musik utan hela 22 vignetter som skulle ge extra liv åt den här uppsättningen. Vi har tyvärr inte tid att lyssna till alla dem. Men som tur är sätter han sen ihop 4 av de här vignetterna till en svit. Musiken är typisk Larsson. Klar och romantiskt innerlig, och starten, den tar oss till kungen av Sicilien som fått reda på att den böhmiske prinsen flytt från sin far. Och sen när du hör det här. Ja, då är det den böhmiske kungen som klätt ut sig till herde, som man gör för att spionera på denna prins. Men vi ska ta det från början till kungen av Sicilien. Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester.

epilog. Den sista satsen i sviten här som vi hört. Men från början, förspelet som Lars-Erik Larsson skrev till den fjärde akten när radion skulle göra en uppsättning av Shakespeares En vintersaga. Det var ett bra tag sedan nu, 1938. Inspelningen är däremot lite nyare. Från 2011 är den, där Helsingborgs symfoniorkester spelar under ledning av Andrew Mansi. Men nu lämnar vi vintern bakom oss. Närmar oss istället våren, där snö och kyla lämnat plats åt livet att kunna spira. Det är tydligt i Dora Piazzavits violinsonat som kallas just våren. Om jag bara kunde beskriva den med ett ord så får den nog bli livgivande. Den riktigt sprudlar och även när det är stilla så ger den liv på något sätt. Genom sin vilsamma ton. Vi ska höra en inspelning med en belgisk violinist, Sylvia Huang. En del av en skiva som hon gjort i samarbete med Världsnaturfonden i Belgien. Här vill hon lyfta naturen, säsongernas gång och uppmuntra oss lyssnare att återupptäcka vår djupa koppling till den. Och se den ömtåliga skönhet naturen har och vårt behov av att skydda den.

Det här var Dora Vjatovics violinsonat som kallas Våren. Violinisten Sylvia Huang upptäckte den medan hon forskade i Beethovens vårsonat. Hon kände inte till den här tidigare. Vjatovic, hon glömde bort ganska snabbt efter att hon dött tidigt när hon födde sin son. Men här har alltså Huang lyft denna sonat i sin skiva som kom 2025. Hon spelade ihop med pianisten Boris Kosniakov. Och nu vidare till just Beethoven. Men det är inte hans vårsonat som vi ska höra, utan det blir en oktett. Är det så att du är en blåslover och gillar du lite drag? Ja, då är det här något för dig. Det var främst den unge Beethoven som komponerade för mycket blås. Här jobbade han för en fin, fin man som hade beställt musik till sin musikensemble. Så det är pampigt och ståtligt. Men det är också lite ungdomligt, lite busigt. Den första satsen särskilt riktigt galopperar fram i perioder och den leker med accenter och annat. Det är som ett samspel mellan ett gäng lekande barn. Så, som sagt, gillar du blås eller drag eller bara lite busighet? Lyssna nu när Oslo Kammerakademi spelar.

En oktett för blåsare av Ludwig van Beethoven. Här i en norsk inspelning med Oslo Kammerakademi. Du lyssnar på klassisk förmiddag här i P2. Kanske i bilen, kanske på hundpromenaden eller vid ett belamrat skrivbord. Själv sitter jag, Emma, i en studio i Växjö och tänker på att det känns rätt fint att även om jag sitter själv så vet jag ju att vi lyssnar tillsammans. Geografin delar vi inte. Inte sysslorna heller kanske. Men musikupplevelsen, den delar vi. Och nu är det Franz Schubert som ska dyka in här i eten och göra oss sällskap med 3 impromptun. Det är musik som ska kännas lite så spontan. Som att den bara händer i stunden. Och det är ju inte omöjligt att det är så den kom till. De verkar ha en lite lättare inställning till komponerandet. Lite som hans sånger. De målar Schubert i ett annat ljus, skulle jag säga, än det här filosofiska allvaret som kan finnas i andra verk av honom. Men betyder det att de är mindre viktiga för det? Nja. Om vi tar Brahms till exempel. Han påstod att de inte var något av betydelse, men ändå fortsatte han att spela dem länge. Det är väl så att släppa alla krav på seriositet och allvar, det kan vara precis det man behöver ibland.

Vi har lyssnat till tre impromptun av Franz Schubert. Här i ett framförande av pianisten Jan Csakmur. Vi har två större verk kvar nu under den här klassiska förmiddagen. Det blir Bach bland annat. Lite så meditativ musik. Med en riktig king på luta, Thomas Dunford. Och så nu, en klarinettkonsert där man kan se spår av kompositörens tid på Royal College of Music. Jag pratar om brittiska Ruth Gibbs. Hon började där på skolan som pianist men blev allt bättre på obo. Hon blev faktiskt professionell oboist också. Och så var det en annan elev där på skolan som skulle komma att bli hennes framtida man, klarinettisten Robert Baker. Och som av en händelse skrev Gibbs en konsert alltså för just klarinett där en obo dyker upp i den andra satsen. Obon och klarinetten, de tar båda på sig solrollen där och slingrar sig runt varandra. Är det kärlek vi hör där? Ja, jag tror det. Och den sista satsen, det är en jigg. Säkert inspirerad av de klasser i folkdans som hon också tog där på skolan. Jag minns själv när jag gick på musikhögskolan. Dansen verkar ha varit valfri för Gibbs, men på min operautbildning, där kom ingen undan kan jag säga. Hur bra eller dålig kroppskontroll man än hade. Men nog om det. Nu till den första virvlande och längsta satsen. Robert Plain är klarinettist och han spelar ihop med BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av Martin Brabins.

BBCs skotska symfoniorkester och klarinettisten Robert Plain. Under ledning av Martin Brabins har de spelat Ruth Gibbs klarinettkonsert i G-moll. Och ja, i moll fortsätter vi. Men det blir lite mindre intensivt. Snarare kommer musik som man verkligen kan komma ner i varv till. Eller om du pluggar eller jobbar, att verkligen få fokus till. Vi ska dyka ner i cellobibeln. Johann Sebastian Bachs solo- och cellosviter, de är verkligen heliga för cellister. Men nu är det ingen cellist som ska spela. Bach, han var nämligen ingen främling för att arrangera om sin musik för andra instrument. Och här är det hans egen version för luta som Thomas Stanford ska spela. Det är den femte av sviterna, ska sägas, som han spelar. Och den här Stanford, han är en av de mest efterfrågade lutenisterna idag. Känd som lutans Eric Clapton, en ikonisk gitarrist. Så, vi har med andra ord något att se fram emot nu. Varför inte göra en kopp te och bara luta dig tillbaka? Eller luta dig fram över ditt arbete och låta musiken hjälpa dig att lock in.

Johann Sebastian Bachs femte solocellosvit här i en version för luta med Thomas Dunford. Och han ska också få leda oss ut ur den här klassiska förmiddagen idag ihop med sin egen barockensemble, Jupiter. Först hör vi dem spela Frog Galliard av John Dowland och sen går de vidare in i en chaconne ur Purcells The Fairy Queen. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för den här förmiddagen och ta hand om dig.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En sicilian av Gabriel Fauré, komponerad 1898, hörde vi här. Och det var Andreas Brantelid som spelade cello tillsammans med Bengt Forsberg vid flygen. Vi inleder här med eftermiddagens P2-klassist. Karin Birgersson heter jag som sitter i studion de närmsta timmarna. Och vi ska stanna kvar i Paris och Frankrike. Några år innan Faurés sicilian kom till så komponerade César Franck sin tondikt med inspiration från vindgudens döttrar, Eoliderna eller Les Eloides.

Tondikten Les Eolides av César Franck spelades här av Bamberger-symfonikerna ledda av Fabienne Gabel. Och nu till Franz Schuberts Arpeggione-sonat. Det här är ett stycke som spelas ganska ofta men mycket sällan på det gitarr- respektive celloliknande instrumentet arpeggione. Det är en sorts mix av de två instrumenten. Istället kommer vi idag få höra det för gitarr och violin.

Franz Schuberts arpeggionosonat i A-moll fast i sättningen gitarr och violin spelades här av Duo Kemi. Och vi fortsätter med drömsk Skriabin, hans orkesterstycke Reverie.

dirigenten Fabio Luisi ledde Danmarks radios symfoniorkester här i Alexander Skriabins Reverie, musik från 1898. Nu ska vi höra den legendariske dirigenten Herbert Blomstedt leda Gewandhausorkestern i Leipzig. Och det de ska spela, det är orkestermusik ur Richard Strauss älskade Rosenkavaljeren. Vi hör valssvit nummer 1.

Herbert Blomstedt ledde Gewandhausorkestern i Leipzig här i den första valssviten ur Strauss Rosenkavaljeren. Före Richard Strauss och före Wagner så fanns det en annan tysk operatonsättare som var oerhört framgångsrik men som idag är lite bortglömd. Och det var Giacomo Meyerbeer. Han föddes i Tyskland men verkade sen inte minst i Italien respektive Frankrike. Och 1859 så skrev han en opera med titeln Dinora och vi hör en aria från den.

Svindlande höga toner här från Nathalie Desai i Giacomo Meyerbeers Dinora. Vi hörde Dinoras valsång, Skuggarian, tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester ledda av Patrick Fournillier. Nu är det dags för en dansk serenad.

Blåsensemblen Consortium Musicum spelade här den danske tonsättaren Emil Hartmanns serenad i B-dur, den första satsen. Ungefär samtidigt på 1880-talet, men längre västerut i England, så komponerade Ethel Smyth sin violinsonat i A-moll. Och vi hör den tredje satsen spelas av Liv Migdal och Mario Häring.

0: Liv Migdal och Mario Häring spelade den tredje satsen ur en violinsonat i A-moll komponerad av Ethel Smythe.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sigfrids renfärd ur Richard Wagners Ragnarök spelades här av Dresdens stadskapell ledda av Peter Schneider. I slutet på 1700-talet så föddes Anton Edvard Praté i dåvarande Böhmen. Han flyttade tidigt till Sverige och var verksam som harpist och tonsättare. Och vi ska höra en sats ur hans harpkvartett från 1870-talet.

En sats här ur Anton Edvard Pratés harpkvartett med Cecilia Siliakus, Kati Raitinen, Ylva-Li McTaggart Siliakus och Delphine Constantin Resnick. Nu är det dags för barockmusik av ingen mindre än Johann Sebastian Bach, och vi ska höra den utmärkta italienska barockensemblen Accademia Bizantina.

Ottavio D'Antone ledde Accademia Bizantina och var också solist här tillsammans med Alessandro Tampieri och Marcello Gatti. Och vi hörde dem spela Johann Sebastian Bachs konsert för flöjt, violin och cembalo i A-moll. Ett skutt framåt i tiden på cirka 300 år tar oss till Henrik Strindberg och hans tidslinje från 2008.

Ensemble Sonanza och Jan Risberg här i musik av Henrik Strindberg. Vi hörde hans Tidslinje. Flera av Felix Mendelssohns stora verk är inspirerade av hans många resor. Vi har den italienska symfonin och vi har den skotska. Här kommer hans konservatyr inspirerad av Hebriderna utanför Skottlands kust. Med London Symfoniorkester ledda av John Elliot Gardiner.

Felix Mendelssohns Skottlands inspirerade konsertouvertyr Hebriderna här med Londons symfoniorkester ledd av John Elliot Gardiner. 1894, då hade Johannes Brahms egentligen gått i pension. Men så hade han hört en fantastisk klarinettist som fick honom inspirerad igen. Så skrev han sina två klarinettsonater som ofta spelas på viola. Och det är just vad vi ska höra nu, den första satsen ur Brahms ljuvliga violosonat i S-dur med Maxim Ryssanov och Jakob Katz-Nelson.

0: Maxim Rysanov spelade viola och Jakob Katz-Nelson piano här i den första satsen ur Johannes Brahms violasonat nummer 2 i S-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den andra och tredje satsen här ur Clara Schumanns pianokonsert i A-moll med Isetta Kanne-Mason som solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. 10 år innan denna konsert skrevs så komponerade Franz Schubert år 1826 sin 15:e stråkkvartett, och den hör vi med Takacs-kvartetten.

0: Petri Sakkari ledde Åbo stadsorkester här i den andra satsen ur Are Merikantos första symfoni i H-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När Leopold den andre år 1790 kröntes till kejsare i Frankfurt så spelades denna musik. Och det vi hörde var den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 26:e pianokonsert i D-dur med smeknamnet Kröningskonserten. Som solist här så hörde vi Ronald Breutigam med Kölnakademin och Michael Alexander Willens.

Ouvertyren ur Johann Strauss Läderlappen spelades här av Wiens filharmoniker ledda av Georges Prêtre. Den svenske tonsättaren Franz Berwald, han skrev som ung år 1825 den serenad vi ska höra nu med Patrik Fogel som solist.

Frans Berwalds serenad i F-dur. Florence Price var en banbrytande figur i amerikanskt musikliv, inte minst som symfoniker. Men nu ska vi höra en sats ur hennes stråkkvartett i A-moll.

Det här var den första satsen ur Florence Price stråkkvartett i A-moll, musik från 1935. Och vi hörde den spelas av Katalystkvartetten. Vi närmar oss slutet för just detta program, P2 Klassiskt. Jag som heter Karin Birgersson tackar för att ni har lyssnat. Och vi ska avsluta med en alldeles underbar bit. Nämligen den tredje satsen ur Beethovens violinkonsert med Wilde Frang som solist. Tillsammans med tyska kammarfilharmonin i Bremen, ledda av Pekka Kuusisto.

Yun-Chan Lim spelade piano i tyd nummer 1 i C-dur av Frédéric Chopin. Musiken i P2 hör du genom hela dygnet, även om just min röst är vanligast så här på eftermiddagar och kvällar. Under sommaren hör du konserter direkt efter P2 på hemväg, och just denna veckan är det musik av Florence Price som står i centrum. När Antonin Dvorak profetiskt förkunnade sin spaning under slutet av 1800-talet att den svarta musiken i USA skulle ligga till grund för en genuint amerikansk kompositionsstil, så hade han både rätt och fel. Rätt i meningen att den svarta amerikanska musiken skulle bli viktig under 1900-talet, men att den skulle dominera så kraftfullt inom det som skulle bli dansmusik, underhållning och populärmusik kunde han väl inte föreställa sig i sin vildaste fantasi, tänker jag. Det jag begriper att han pratade om handlade om konstmusiken, och där skulle jag säga att Florence Price mer representerade det han såg framför sig. En klassisk musik där spiritualmusiken och det afroamerikanska tonspråket förenades med den europeiska traditionen. Du får lyssna själv och se om du håller med mig, och chanser ges hela denna veckan direkt efter programmet som heter P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Det var Ulf Wallin och Love Derwinger som spelade andra satsen ur Bo Lindes violinsonatin. Men innan det hörde du andra satsen ur Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Gennady Rozhdestvensky ledde Kungliga Filharmonikerna.

Ursprunget till dansen Pavan ska vara den italienska staden Padua. Och då får vi gå tillbaka till renässansens 1500-tal. Dansen blev populär vid de europeiska hoven och det är från franskan som namnet Pavan kom. Dansen var pampig och långsam och kom i Spanien att användas för att dansas i sorg. Och det går igen i musiken som senare skrevs med namnet Pavan. Exempelvis tonsättaren Maurice Ravel och hans kända komposition Pavan för en död prinsessa. Men det var inte Ravels vi hörde nu, för det gäller också i Gabriel Faurés Pavan som vi hörde nu. Michael Tilson Thomas dirigerade San Franciscos symfoniker.

0: Den här låten heter Nova Ilusão, skriven av Claudio Noel Cruz. Det var Jotam Silberstein som spelade gitarr och Ron Carter som spelade kontrabass.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Först hörde du Gösta Ohlins vokalensemble sjunga Sven-Erik Johanssons Sommarro. Sen ledde Pablo Heras Casado Mahler Chamber Orchestra som spelade Sinfonia ur Igor Stravinskis Pulcinella.

Det här var musik av Caroline Reinagle från ungefär 1860. Hennes mamma Mary Ann var komedienn och hennes pappa Dr. Thomas Orger var översättare, författare. Hennes båda föräldrar var anhängare av Emanuel Swedenborgs lära, den svenska vetenskapsmannen och filosofen som likt den heliga Birgitta fick religiösa syner och uppenbarelser.

0: Det var Vilde Frang som var violinsolist tillsammans med Danmarks Radios symfoniorkester, och dirigent var Eivind Gullberg Jensen. De framförde första satsen ur Peter Tchaikovskis violinkonsert i D-dur. Du lyssnar på P2 på hemväg, och här ska vi få kvällens kulturnytt.
1: Kulturnytt börjar med att den tidigare borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, igår tog över rollen som premiärminister i Storbritannien, och hans väg till makten har gått via kulturen. Men hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, säger Martin Gelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
2: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering, utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renässans de senaste decennierna.
1: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
3: Rooms on Me in the Lash or Stone Roses.
4: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
1: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet, och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr. Även det är en kulturell referens.
5: The King in the North!
1: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Gelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning även den kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
2: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
1: Värt att notera är att Lisa Nandy, Keir Starmers kulturminister, behåller sin position även under Burnham. Men Martin Gelin tror ändå att Andy Burnhams kulturpolitik kommer skilja sig från Starmers. Bland annat väntas det soft power, mjuk maktråd, som Starmer införde få större inflytande under Burnham.
2: Det jag har hört från kontakter är att han är ju mer angelägen om att betona kulturen än vad Starmer var. Många i det rådet hoppas att Burnham kommer prioritera det mer och ta kulturens liksom samhällsbyggande roll på stort allvar. Och jag tror att det är en ganska realistisk förhoppning.
1: Det sa Martin Gelin. Så om en berömd saxofon som har tystnat.
6: Det behövdes bara två tagningar för att spela in Henry Mancinis klassiska ledmotiv till den första Rosa Pantern-filmen. Uppgiften kommer från solosaxofonisten Plas Johnson, som vi hör här enligt musiksajten Slipdisk. Plas Johnson blev mest känd för den här snabba insatsen i skivstudion en dag 1963. Nu har saxofonisten avlidit knappt en vecka före sin 95-årsdag.
1: Jens Möller, reporter här. Så till Sverige under visningen av storfilmen The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia igår kväll frös bilden när det var 15 minuter kvar på den nästan 3 timmar långa filmen. Besvikna biobesökare fick gå utan att se slutet. Irene Hernberg är Filmstadens PR-chef.
7: Ja, tyvärr var det lite strul och det var en teknisk fel som inträffade.
8: Irene Hernberg är PR-chef för Filmstaden.
7: På grund av den här tekniska felen så stannade alla visningarna samtidigt, och det som är svårt är att man måste manuellt starta de här filmerna igen, och det tar lite tid, och det var sent på kvällen, så tyvärr hann sen en del av publiken åka hem. Men att vi kommer givetvis att kompensera detta, och vi förstås beklagar mycket att det har hänt.
8: Vet man var det tekniska felet är?
7: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har av misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
1: Reporter P4 Stockholms Theo Askarate Odhag. Apollo-galleriet på Louvren öppnar igen på onsdagen. Galleriet på Parismuseet har varit stängt ända sedan den jättelika stölden i höstas. De maskerade tjuvar stal juveler och smycken till ett värde av runt 1 miljard kronor. Det mesta av det värdefulla stöldgodset är fortfarande försvunnet 9 månader efter stölden.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här sommaren har präglats av ett fotbolls-VM. Men sommaren 1984 var det olympiska spel i Los Angeles, som också är den stad som nästa gång är värd för sommar-OS om 2 år. Men året 84 skrev John Williams musik till olympiaden, och du hörde Berlins filharmoniker spela fanfar och tema med tonsättaren som dirigent. Efter det hörde du skotska nationalorkestern spela Serenely Sailing, som är den fjärde satsen ur Nana Vants Sirens of the Salish Sea. Anna Kitzlitzina var solist. Du hörde det här i P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes.

Nederländska Metropole Orkest ska vara världens största heltidsanställda pop- och jazzorkester. Här samarbetade de med artisten Cecile McLaurin-Salvan i With Every Breath I Take. Och det var Jules Buckley som dirigerade.

Violinisten Linda Solahti och pianisten Mika Taipele spelade tango av Kerttu Vanne, Kotkas ros.

Kurt Atterberg kallade sin fjärde symfoni för Sinfonia Piccola därför att den var skriven för en lite mindre besättning och för att den var förhållandevis kort. Han skrev den 1918, men tydligen tyckte han att den blev lite för kort, för 1945 skrev han en ny version där han framförallt förlängde den korta tredje scherzosatsen så att den totala speltiden förlängdes från ungefär 20 minuter till sisådär 22 minuter. Det du hörde här var inledningen. Ari Rasilainen dirigerade Frankfurt Radions symfoniorkester.

0: Den här melodin kommer från Jean Sibelius Finlandia och med text av Veikko Antero Koskeniemi blir det Finlandia hymn. Marcus Creed dirigerade Sydvästtyska radions vokalensemble.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Jag hade tillfällig vårdnad om en hund nyligen. Ordinarie husse och matte lämnade ansvaret till mig vid lunchtid på fredagen och jag löstes från mitt uppdrag söndag kväll. Och det var första gången i vuxen ålder som jag på riktigt lärt känna en hund. Och det var en mycket trevlig upplevelse. Kommunikationen med hunden följer en egen tidslinje som det gäller att känna och lyssna in. Och detsamma gäller med promenaderna som väldigt mycket styrdes av hundens tempo och intresse. Det var svårt att ha ett jämnt och högt promenadtempo, men det kan säkert vara olika med olika individer. De spatserturer jag tog sorterade ansträngningsmässigt strax över en golfrunda med golfbil. Men roligt var det. Musiken du hörde nu var av George Gershwin. Den heter Promenad och inom parentes Promenad med hunden. Michael Tilson Thomas dirigerade Los Angeles Philharmoniker.

Michael Schönwandt ledde Danska Radions symfoniorkester och Carl Magnus Fredriksson sjöng Albert Theodor Gellerstedts text och Wilhelm Stenhammars musik i skogen. Den mest kända formen av midnattsmässa är väl den som firas på jul. Och den från Sankt Peterskyrkan i Rom visas på tv. Men midnattsmässor i sig är inte knutna till julen. Men som med mycket annat kring jul så är det mest uppmärksammade. I Sverige förekommer nattliga gudstjänster också vid tolvslaget mellan påskafton och påskdagen. På sina ställen, Sergej Rachmaninovs midnattsmässa är i alla fall ingen julnattsmässa. Och vi ska höra Kievs kammarkör sjunga Lova Herren min själ.

1915 skrev Sergej Rachmaninov sin midnattsmässa. Tishana Shavrilenko var solist och Mykolaj Hovdic var dirigent för Kievs kammarkör som sjöng Lova Herren min själ, första antifonen.

Samtiden har tyvärr ingen brist på elakheter, men jag vet inte om det där ofoget att reta folk för glasögon är lika vanligt längre som det var förr i världen. Jag hoppas inte i alla fall. Det här var Glasögonpolskan av Oscar Reuter och det var Goodland Trio som spelade. Vi ska lyssna på musik ur Lisbors pianokvintett i C-moll.

0: Du hörde musik skriven 1820, fjärde satsen ur Louis Spohrs pianokvintett i C-moll. Här framförd av pianisten Eric Lesage tillsammans med blåsarkvintetten Le Vin Français. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Vi ska strax lyssna på musik av Oskar Byström. En person som verkligen hade många järn i elden på flera sätt. Men först ska vi vända oss till Eko-redaktionen för en nyhetsuppdatering.
1: Ekot. Finlands riksdag debatterar ikväll korruptionsanklagelser mot statsminister Petteri Orpo kopplade till ett planerat arenabygge med utlovat statligt stöd. Men Orpo bedöms sitta säkert på posten enligt Svenska Ylles reporter Mattias Forsblom.
2: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
1: Sverige nu. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Spaniens regering vill förbjuda rökning på offentliga utomhusplatser som på uteserveringar. I förslaget ingår också ett förbud för minderåriga att använda tobaksprodukter. Och det får sätta punkt för Ekot på en minut.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Att säga att Oskar Byström hade många järn i elden är ingen överdrift. Förutöver att han var yrkesmilitär, hovlig musiklärare, pianist och kompositör så var han också ingenjörskunnig. Och han uppfann en hydropyrometer för att mäta luft- och gastryck i masugnar. Så absolut många järn i elden. Han fick pris för denna hydropyrometer vid världsutställningen i London 1862, lite drygt 40 år gammal. Men för oss i det här sammanhanget så är det givetvis hans insatser inom musiken som är mest intressant. Han var god vän med Franz Berwald och det vi hörde nu var fjärde satsen ur hans Quartetto Svedese, stråkkvartett i C-moll. Frödén-kvartetten spelade. Innan det hörde du Marcin Sviatkiewicz spela Carl Philipp Emanuel Bachs Fantasi i F-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Nu satte vi full fart bakåt till 1500-talet och den tid då södra Italien låg under spansk överhöghet via Neapel. Romanesca och Passamezzo av Diego Ortiz, det var Arianna, Jordi och Ferran Savalli som framförde den.

Förra sommaren valde Alison Bolsom att pensionera sig som solotrumpetare vid 46 års ålder. Hon menade att repertoaren för solotrumpet var för liten för att ägna ett helt liv åt. Hennes sista konsert blev Last Night of the Proms i slutet av förra sommaren, då hon spelade Hummels trumpetkonsert. Svenske Håkan Hardenberger var en tidig idol som senare skulle bli hennes lärare i Paris. Den inspelning du hörde nu var från 2006 då Alison Bolsom spelade med Göteborgs symfoniker. Edward Gardner dirigerade när de spelade Liber Tango av Astor Piazzolla.

Gloria in excelsis Deo och Intera Pax ur Mässa i H-moll, eller H-mollmässan, av Johann Sebastian Bach. Raphael Pichon ledde Pygmalion Ensemblen. Vi ska höra musik skriven av Miles Davis, men utan trumpet den här gången.

Alexandra Daresco spelade Harlequin av Amy Beach, som var 20 år äldre än sin amerikanske tonsättarkollega Florence Price. Båda var viktiga kompositörer in i 1900-talet, och den här veckan hörde konserter med Florence Price musik direkt efter P2 på hemväg, som avslutas med Frans Berwald.

0: Roy Goodman var dirigent för Sveriges Radios symfoniorkester som framförde musik av Franz Berwald från hans fjärde symfoni i S-dur symfoni, symfoni Naiv. Det var finalen. Men det är inte slutet på P2-kvällen. P2 på hemväg är slut, men nu ska vi höra konsert med musik av Florence Price. Och det är Vivica Blad som tar hand om oss där. Och imorgon klockan 16.00 är P2 på hemväg. Med mig, Erik Mjörnes, tillbaks igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Oktober 1934. I tidningen Chicago Herald and Examiner skriver kritiken Glenn Dillard Gunn om Florence Price pianokonsert. Det hittills mest framgångsrika försöket att lyfta svartas folkmusik artistiskt. Briljant spelat av Margaret Bonds. Välkomna till konserter i P2 Sommar. Vivica Blad heter jag som är med er kvällarna den här veckan då vi fördjupar oss i Florence Price musik. Och pianisten Margaret Bonds kommer också figurera här ikväll. Merete Ellegård har valt musiken och vi ska först höra musiken från recensionen. Piano Concerto in One Movement, en av Florence Price stora framgångar som fick flera uppföranden. Hon dedikerade stycket till sin mecenat Helen Armstrong Andrews som också övertalade Price att själv spela i uruppförandet för att marknadsföra sig mer. En annan som också spelade pianokonserten var svenskättade dirigenten Ebba Söderström och hennes Women Symphony Orchestra. Här ska vi höra konserten som Price valde att göra i en enda sats med pianisten Geneva Kenny Mason och Schinnike Orchestra under ledning av dirigenten Leslie Sugandaraja.

Florence Price komponerade mycket egen musik men gjorde också mängder av arrangemang. Några blev historiska, inte minst genom vännen mezzosopranen Marian Anderson. När Anderson blev inbjuden att sjunga på Lincoln Memorial av presidentparet Roosevelt så kunde 75 000 människor i publiken och miljoner människor vid radioapparaterna höra My Soul is Anchored in the Lord, en spiritual arrangerad av Florence Price. Vi ska höra hennes fem folksånger i kontrapunkt för stråkkvartett, där många kommer att känna igen den sista.

5 folksånger i kontrapunkt för stråkkvartett av Florence Price. Med katalystkvartetten sist här var det Swing Low Sweet Chariot. Under depressionen i USA då knakade det i äktenskapet för Florence Price. Maken Thomas Price hade svårt att hitta advokatuppdrag och ilskan riktade han mot sin familj. Florence Price tog ut skilsmässa och hämtade kraft hos sina vänner, bland annat Estelle Bonds och hennes dotter, pianisten och så småningom tonsättaren Margaret Bonds, som öppnade sitt hem för Price och hennes döttrar. Det berättar Magdalena Frontschak om i P2-dokumentär om Florence Price. Den finns i Sveriges radioappen. Och den här dokumentären berättar också om det hus som hade stått övergivet och vandaliserat när man hittade manuskript och noter efter Florence Price så sent som 2009. En skatt i hennes tidigare sommarhus. Och där fanns bland annat fjärde symfonin som vi nu ska höra.

0: Yannick Nezha-Sagan ledde Philadelphia Orchestra i Florence Price fjärde symfoni i D-moll, skriven 1945 men upphittad först 2009. Imorgon får vi ytterligare fynd från sommarhuset i Sankt Anne. Nu fortsätter konsert i P2.
1: När Zambia blev en självständig stat på 60-talet kom det att leda till en revolution av landets musik. Och en genre som var särskilt populär har fått en uppsving nu, 50 år senare. Jag pratar om samrock. Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström, och det legendariska bandet Witch.

0: The Witch were among the first bands to record their own music. And you know, it was exciting for Zambians to have their own band on records, playing, and people could attend concerts.
1: Witch var ett av de första banden i Zambia att spela in sin egen musik. Det berättar frontsångaren och bandets idag enda levande originalmedlem. Då på 70-talet fick han smeknamnet Jagger, som är Mick Jagger, på grund av hur han rörde sig på scenen. Men Emmanuel Chanda ville inte gå i någon annan mans fotspår, så han afrikaniserade namnet och började kalla sig för Jagari, som betyder någon som brygger brunt socker på ett lokalt stamspår. Bråk i Zambia. Han blev musiker i en tid när den zambiska kulturen riktigt blommade ut.
0: The goodwill from the political arena was that the president has declared that the national radio station should play at least 90% of the content to be Zambian. So it opened doors for everyone to have a chance to record and be heard on the national radio.
1: Zambia blev självständigt 1964. Den nya nationens president beslutade att 90% av all musik som spelades i radion skulle vara zambisk. Men han anade nog inte att detta skulle leda till en psykedelisk rockrevolution där Zambias inhemska musik blandades hejvilt med musik från landets tidigare kolonisatörer England.
0: We started drinking tea at 3. We started driving to the left. We started using their language, the Americans, the British. They also influenced our dress. So the music also was imposed on us, the rock.
1: På så vis föddes genren Sam Rock med rytmer, melodier och sångstil från traditionell zambisk musik och låttexter på olika zambiska stamspråk samt det officiella språket engelska i möte med västerländsk rock.
0: We played long hours of concerts. I don't know whether we would call them concerts. Because we played from about 7 o'clock in the evening to about 2 in the morning with only 3 30-minute breaks. So we were being exploited by our own people. But I think it's out of ignorance. We didn't know how concerts were organized.
1: Eftersom de knappt hade haft konserter i Zambia innan så kände de inte till konsertformatet. Så det hände att Witch spelade halva natten i 6-7 timmar innan de slutade. Witch, som står för We Intend to Cause Havoc, har idag fått en annan betydelse för Jagari.
0: We intend to cause healing. We intend to cause happiness. We intend to cause anything good that ends with it.
1: Witch räknas idag som landets största band genom tiderna. Men efter 1978 skedde drastiska förändringar i Zambia som också kom att påverka musiklivet. På grund av alla krig i närområdet blev det utegångsförbud efter 6 om kvällarna och konserterna sinade. Det följdes av AIDS-epidemi som Jagari var ensam av originalmedlemmarna att överleva.
0: So we lost a lot of people, including musicians, not only the musicians.
2: Give a warm round of applause for Witch!
1: Det blev alltså en paus för bandet Witch. Men för 15 år sedan fick Jagari veta att folk runt om i världen plankar deras musik och att Sam Rocken fått en uppsving. Han blev tillfrågad att börja turnera igen, idag med ett nytt gäng av yngre musiker från olika delar av världen samt keyboardisten Patrick Mondela som var med i Witch under 80-talet. Den här konserten vi ska lyssna på nu spelades in på Fasching i Stockholm i höstas. Jagari skärmar en exalterad publik med sin lättsamma och kärleksfulla humor, sina yviga gester och den intressanta detaljen att han står och skalar clementiner i mellansnacken som man sedan äter under introna. Här kommer Witch med Thou Shall Not Cry.

done me wrong again, again and again and again.

0: Thank you, guys.
1: Och låten Nasingwa sist där i en konsert från Fasching i Stockholm med Zambias största band genom tiderna, Witch, som släppte sitt första album för över 50 år sedan och som nu på nytt levererar Sam Rock av högsta kvalitet. Du har lyssnat på Folkmusiken i P2 och om du vill höra konserten igen så ligger den ute på vår hemsida och i appen SR Play i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Gran. Vi hörs igen om en vecka.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Och vi flödar vidare med en träffsäker symbios mellan amerikansk jazztradition och nordisk folkmusikmelankoli som präglar den musik trumpetaren Carl Wallmyr gör med sitt band. Det är vad som väntar oss i en timmes jazzradiokonsert i P2 med mig, Johannes Oskarsson. Det här bandet föddes egentligen för att Carl fick ett speldatum på Glenn Miller Café i Stockholm. Och så behövde han dra ihop något som han gör. Och så har det utvecklats till den sättning vi snart ska höra. Bland annat med Carls äldre bror Per Wallmyr, som han annars inte spelat så mycket med under uppväxten. Så här beskriver Carl själv vad vi har att vänta i den här konserten. Och senare varför vi inte hör några trummor ikväll.
4: Det kommer finnas inspirationer från framförallt klassisk musik. Och en del folktongångar som finns.
3: Hur då?
4: Men det finns väldigt mycket fokus på just melodispråket. Och också att det är ganska mycket arrade stämmor. För det är tre blås med. Så att det är mycket som är liksom skrivet i den traditionen på något sätt. Att melodin bär musiken framåt.
3: Det är ju rätt speciellt att inte ha några trummor med alls. Hur kom det sig att det inte blev några trummor då?
4: Ja, men jag märkte att när jag satt och skrev musiken så fanns inte trummorna i... När jag började arrangera den, att trummorna kom inte i huvudet på något sätt. Utan jag letade. Det finns så mycket liksom rytmik i melodier som kändes att trummorna blev någonting som skulle hamna ovanpå det då. Och då kändes det som att det skulle bli en konflikt på något vis. Och att just bevara det där. Det fanns en strävan att göra det på något sätt, att ha kvar det där som var i låtskrivarprocessen in i gruppen sen. Det var därför trummorna föll bort, tror jag. Att det skulle vara mer likt hur jag hade tänkt det på något sätt.
3: Så säger han, trumpetaren och bandledaren Carl Wallmyr. Själv blev jag oerhört intresserad och nyfiken när en av låtarna visade sig heta Heroes 3. Det är ett gammalt strategirollspel från 99 som fortfarande har massvis med spelare världen över. Mig själv och tydligen då Carl inräknade. I oktober 24 spelade Carl Wallmyr och hans band, som alltså också heter Carl Wallmyr, på Öbacka Jazz och Blues i Härnösand. Det är både ett bryggeri och en musikscen. Carl Wallmyr trumpet samt medmusikerna Per Wallmyr på tenorsax, Nils Berg tenorsaxofon och träblås, Anton Dromberg vid pianot och Gustav Broman spelar el på oss. Kaspar Agnes spelar elgitarr. Första låten heter J.C. Merrick. Det är den omtalade engelska elefantmannen som blev känd för sina stora missbildningar men som också byggde modeller av London. Varsågoda.

Tack så mycket. Vad fint att vara här. Vi är som sagt... Ja, vi är Karl Wallmyr, heter bandet. Och tillika jag. Och ja, vi kommer spela musik som jag har skrivit. Nils Berg hörde ni där på träblås. Och därefter fick vi höra ett gitarrsolo av Kasper Agnas. Och nästa låt heter Versaillesfreden. Och den är spretig, likt låten. Så att här kommer den.

Per Wallmyr var det vi hörde där på altsaxofon. Och låten ni hörde heter Eda i Smeda, som finns med på en skiva vi släppte förra hösten, blir det. I september. Och Serendipo heter den. Vi ska spela en låt som inte är med på skivan, tänkte vi. Och den heter Craig Gavnon, Sankt Petersburg. Och den sträckan mellan de två städerna är fylld av E18. Så det var så den kom till. För längs E18 bor mina föräldrar.

Tack så mycket. Nils Berg som sagt på basklarinett. Vi kommer spela en låt som är döpt efter en restaurang. Och Ramblas heter den här restaurangen.

Tack så mycket. Vi kommer hinna med en låt. Och den låten heter Heroes 3. Och är döpt efter dataspelet Heroes 3. Och jag har lagt mer timmar på det spelet än på trumpet. Vilket jag inte hoppas hörs. Men det kanske gör.

Men jag tänkte ta alla namn i rad också. Så vi börjar med Kasper Agnas borta i hörnet. Och sen har ni hört Per Wallmyr på träblås. Nils Berg på träblås. Och Gustav Broman på bas. Och Anton Dromberg på piano.

Anton Dromberg har vi på piano. Och den där låten heter Stepan. Den hade arbetsnamnet 7. Att jag numrerade dem. Jag har bytt system nu. Men nu heter den Stepan. Vi har kommit fram till en låt som jag har valt att kalla för Percy. Och vi provar den.

Och till sist, stort tack till hela det här stället. Jättekul att få komma hit till bryggeriet och ja, få spela för er. Det är jättefint. Och ni har varit en jättefin publik. Men vi avslutar som sagt med Mamma, kommer den låten heta. Och den kommer här.

0: Carl Wallmyr är Carl Wallmyr trumpet, Per Wallmyr tenorsax, Nils Berg tenorsax och träblås, Anton Dromberg piano, Gustav Broman elbas och Kasper Agnas med gitarren.
1: Stort tack.
0: Ja, stort tack. Ja. Den här konserten ägde rum på Öbacka Jazz och Blues i Härnösand den 16 oktober 2024. Eskil Lövström var musiktekniker och Bo Andersin ljudtekniker. Musikproducent det var jag, Johannes Oskarsson. På söndag klockan 19 i Jazzradion, då ska vi blanda in lite stråkmusiker i saxofonisten Amanda Sedgwicks kvintett. Vi kan väl lyssna lite.

0: Amanda Sedgwicks kvintett plus stråkar på söndag klockan 19. Jazzradion börjar ju sända redan klockan 17 och i appen hittar du både oss och allt annat utbud från Sveriges Radio. Nu är det snart dags att fortsätta lyssna på musik mot midnatt.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det är inte. Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Programledaren Lotta Lundgren berättade i en podd om hur hon vill att hennes begravning ska vara. Hon vill bli begravd i sin blåa arbetskostym som hon har när hon jobbar i trädgården. Hon vill inte bli kremerad utan kroppen ska ner i jorden. Bach, något åt det gladare hållet, ska spelas och efteråt ska serveras nybakt bröd, stark ost och goda tomater, om tomater är i säsong. Först blev jag förvånad över det enkla tilltugget. Hon som är kokboksförfattare, ska inte hon ha något mer avancerat? Men sen kom jag på att jag älskar ju också ostmacka med tomat på. Och mackan är en av dagens enkla höjdpunkter. Kanske gör du en kvällsmacka nu, med omsorg. Kanske med skinka och dijonsenap, eller ägg och kaviar. Kanske funderar du också på döden. Döden är ju också en del av livet. Nu när klockan har slagit 10 och det har blivit dags för kvällens musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Daniel Hope och Sebastian Knauer som spelade en romans av Clara Schumann. Vi fortsätter med något som Lotta Lundgren skulle gilla. Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ av Johann Sebastian Bach. Vid pianot sitter Igor Levit.

Minnesota orkestern spelade Pas d'Action ur ballettsvit av Alexander Glatsonoff. Nu Natalia Milstein spelar Det osynliga templet av Valeri Arsonamov.

Brittisk renässansmusik hörde vi The Third Dirge Anthem av Thomas Morley. Kören heter Vox Luminis. Nu Finlands nationaltonsättare Jean Sibelius. Vi hör Scen med tranor ur Kolema. Det är Nya Zeelands symfoniorkester som spelar.

Eldfågeln är en ballett från 1910 av ryske tonsättaren Igor Stravinsky. Vi hörde prinsessornas ringdans ur den. Orkestern heter Adelaides symfoniorkester. Nu andra satsen ur Erland von Kocks tubakonsert. På tuba hör vi Erik Gjerdevik och orkestern heter Plevens filharmoniska orkester.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och musik mot midnatt. Där vi precis hörde Giovanna Baviera sjunga och spela Jorge el Ciel el la Terra. Hennes tolkning av ett stycke som från början skrevs av Claudio Monteverdi. Om du vill kolla upp någon musik vi spelar så finns låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och musiken vi hör har den här veckan valts av Carl-Oskar Frey. Nu är det dags för Romanza av Antonio Lauro, solist John Williams.

Johannes uppenbarelse heter den här satsen ur Hilding Rosenbergs fjärde symfoni. Göteborgs symfoniker och radiokören leddes av Sixten Ehrling. Nu blir det Frankrike, förra sekelskiftet. Vi hör Reverie av Claude Debussy. Det är Jean-Efflam Bavosset som spelar.

0: Medlemmar ur Fåglerkvartetten spelade andra satsen ur Max Regers stråktrio i A-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sockerfen är härskarinna över godislandet och den som tar emot gästerna och organiserar danser i Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Sist under kvällen dansar hon sin egen eleganta dans och den musiken hörde vi nu. Sockerfens dans, Cincinnati Pops Orchestra, spelade. Programmet heter Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med en nocturn av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Kate Royal och Academy of St. Martin in the Fields spelade och sjöng vocalis etyd i form av en habanera. Tonsättaren heter Maurice Ravel. Nu, samtida musik, Tomorrow Day. Det är Lavinia Meyer som spelar och har skrivit.

Isabelle Faust, Bernard Fork och Akademin för tidig musik framförde andra satsen ur Georg Philipp Telemans sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Nu andra satsen ur Mozarts fjärde violinkonsert. Vi hör Roberto González Moñas och Mozarteum-orkestern spela.

Ett preludium av Anatoli Liadov spelade Nadeja Vlajeva. Nu svensk musik, Murgröna av Harald Fryklöv. Solist här är Dag Aschatz.

Cédric Tibergien och Lorenzo Gatto spelade andra satsen ur Idebrando Pizzettis violinsonat. Nu andra satsen ur Haydns avskedssymfoni. Mark Wigglesworth leder Sveriges Radios symfoniorkester.

dansk-tysk senbarockmusik hörde vi här av Johann Adolf Scheibe. Den döende Jesus, en kantat ur hans symfonia. Orkestern heter Concerto Köln. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Vi avslutar med Benedictus och Agnus Dei ur Missa Malheur med Bach av Jakob Obrecht. Kören heter Talis Scholars. Men om du vill vara vaken en stund till så kommer Notturno ta vid nu efter tolvslaget och hålla dig i sällskap med mer klassisk musik. Här i P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno i natt med mig, Jack Lans. Och i natt med jublande Bach-toner på trumpet och sång. I nattens konsert hör vi Bachs arrangemang av Vivaldi-konserter för trumpet. Och så Bachs majestätiska kantat Jauchzet Gott in allen Landen. Då med tyska trumpetaren Matthias Höfs och ungerska radions symfoniorkester. Men vi börjar med att drömma oss bort. Det är Claude Debussy som tar med sig in i sina drömmar, Reverie.

Det var Claude Debussys drömmar vi fick uppleva. Reverie här med Jan-Erik Gustafsson och Heini Kärkeinen. Grażyna Batsiewicz ska nu fortsätta ta med oss in i sin tonvärld. Här hör vi en svit för kammarorkester.

Grażyna Batsewicz, svit för kammarorkester från 1946. Här hörde vi Polska radions symfoniorkester ledd av Jan Krenz. Vi ska få höra vad Richard Strauss har totat ihop. Det här är ett largo som kommer ur fem klaverstycken.

Ludmil Angelov spelade ett largo av Richard Strauss ur 5 klaverstycken. Madrigaler, det var en av renässansens stora musikaliska genrer, men de skrevs även under 1900-talet. Här har vi en av Bohuslav Martinů.

Bohuslav Martinus musik, fyra madrigaler för blandad kör, här med danska nationella radiokören ledd av Stefan Parkman. Så till en tidig barocktonsättare, Giovanni Girolamo Capsberger.

Det var tre olika stycken av Capsberger vi här fick höra. Preludium och toccata nummer 2, Svesania och så en passacaglia. Simone Valerotonda spelade Theorb, ni vet det där rysligt långa instrumentet.

Johannes Brahms har skrivit de här variationerna över ett tema av Haydn. Bergens filharmoniska orkester leddes av Simon Young. En pianokvintett betyder oftast ett piano och en stråkkvartett, men i det här fallet får vi höra piano och blåsare.

Martin Furtiger, Fabio Di Casola, klarinett, Mischa Greulhorn, Mattias Ratz, fagott och så Martin Lukas Staub på piano i en pianokvintett i S-dur av Beethoven. Vårt nästa stycke är skrivet av Nivert.

Vilken Nivär, tänker ni kanske, för det här är inte den mest kända barocktonsättaren. Guillaume Gabriel Nivär, vi hörde Officium de Functorum med Studio 600. Nu är klockan 2 och det är konsertdags här i Notturno med Bachs och Vivaldis musik.